0: 子让吃。
1: 热大锅里的丈夫拜克热是家中的长子，之所以远离城市与父母居住在胡杨林中，是因为这里有着一家人的生计。
2: Бәк, белән болып кетіп тұр.
3: Кем құшыған болсыз ма?